0: Iya mula tong pau dung anakku nun sor manegi kayo kai. Kayo ka.
1: Kayo ka be katumburu.
0: Oh.
1: Kayo ko pa ba di bari
0: mai. Ya wa me ano wo me suka me da.
1: Yo
0: chatu. Oh, ama balu suka.
1: Oh.
0: Ama wen siru.
1: Oh, ana ala wa si ya.
0: Wa si ya bado. Balu me la no mu. Vous comprenez quelle langue? Allô? Allô? Ah, Natama! Yo, voilà! Merci à la gangue, mais vous vous. Il y a son si ma gangue, il y a barre pour vous rayer, mais moi, Sangare, au Kodorga! Natama, Kayoka et Negi! Oh, maman, nous soka! Seni saya ko parundi na siara seni ya ko paru gendi amma ika don te dimo migia alhamdulillah na siara ya mera ya mera mhm witi no mu. Oh. Na so ada ki amini.
1: Ah.
0: Na yeni so gudo won bi gendi ame.
1: Na na. Na.
0: Ya ma witi no mo. Ya wera. Ya wera. Namu sari na siara na tabra gege domi na na tama risu e yan dirbu sunno sina sa menani ya ma damu sari mena mena ka pin a wurama domi demi risu e yan gina mumini an ka wurama de mane ta ya ma na siara damu sari ka pin yoro sun mun pa wurama gusunu ki ya kokora anwa ya ma an konso si Takoma Aziz Touré.
2: Ceux qui promettent toujours sans jamais tenir à leur promesse.
0: Yan wini yan sabe o igi mo ide nda ben arika ori ye boko ye ne ko sipo ko ayinda iko. Goduma kayoka degi.
1: Oh kayoka.
0: Oh ma banu soka.
1: Abdullahi Alassan.
0: Abdullahi.
1: Alassan ya ko paro.
0: Alassan za ya ko paro ndi. Ya kon paru ka be so ayi mo gizo
1: mi aduwa so ayi aduwa ye ba se
0: mi eme
1: aye na kan su kan de du so ko
0: na siara Abdullahi sa so da ki
1: ta ma toro
0: nin ti na ma wura Abdullahi
1: on da hada tru
0: mo so ka sun da da bituri
1: na ne ami
0: Abdullahi o Nandi ning nandi sara wa o.
1: Oh, ba eh. Mama ka mera.
0: Na wo me yana ka bikamu, baby so atoro. Ye
1: ni o so so ni o ne na ka rutura ka ama move.
0: Ta ya me na natura. Are ni noge sina so. Amayo. Ta na geso.
1: Ne ni kala bre, aje wa fidi ali.
0: Nene no geso gam magirwa. La siara je suru. Oh, la ka foro la.
1: La da ya ide nan tuwa, yo me na ma ka foro.
0: To, se suru.
1: Oh, mama, ai ti atwo.
0: Ya wera. So da barabara.
1: Ya wera. Ya dia ne o.
0: Ya wana siara.
1: Ya wa a.
0: Mia isan ade, mia isan.
1: Aso ma kuma ekiro ni.
0: Mia isan de kakasu ne.
1: Yo, tan bien.
0: Na sara ki.
1: Na dumon to ter. Ye na dumon to ipere.
0: Na sara ki amini ado barabara do mi awa gaba so ai mara. Ne ado me.
1: Eh?
0: Ne afoko barabara kwaso magabu so ade ya me.
1: Ne ya. Ne ka mo bela filmo.
0: Ami.
1: Bon de ben à visiter un tando au soir.
0: Ami.
1: Il est quand même tout bien qui est de dégager tout le monde.
0: Ya voilà. Nasiara Alassane za ya kon paru gendi ka kwa wurama kosma gabuswa de ya. Menani bébé te dan duke ma 01 44 70 44

0: Ya ma godu makayoka ne ki. Oh, ma banu soka.
1: Ata ko kari ne na boni ma yo sa ina wundi.
0: Boni.
1: Ma yo bi.
0: Za sina u gandi.
1: Ah, sina wundi.
0: Na siara boni.
1: Mala be ta gura be ka te mala be ka ku kari.
0: Alhamdulillah.
1: Ma ma yin baraka duke be jan wa so sir ka shin tira.
0: Amin ya rabbi.
1: Yeah,
0: Yawera. Nasiara unkon susi sa mais ça ka tombra venir gousson di pourquoi si abeba teni dari ma 01 44 70 44 44 damba yeso ko du mai kaman kame yami to do sa retre ni goduma kayuka oh
2: ibodo
0: bang
2: eta toru
0: oh saka turibu
2: Ami
0: ya Rabbi.
2: Avec le tori.
0: Mais avec le samaura.
2: Oh, Aïti honoré à Zakperu Gerandi.
0: Yawa honoré Kperu Gerandi Babado.
2: Babado Kuro.
0: Yawa Nasera Aizo.
2: Ame Kompe Minindi. Vamé Docteur. Alagi Bilatora.
0: Yawa.
2: Awi Kuro.
0: Onomo.
2: Awi Tetupak Mogi.
0: Mhm.
2: Na mama gani tori shawuru ka wi ka wi krobu
0: be kroba no mo
2: o so we yen da resource
0: ami ya rabbi
2: ambado
0: jamwara
2: na don alsalama ba pro tori
0: na siara
2: we na nye anduna pro ira pro so
0: alhamdulillah
2: ambado
0: jamwara
2: ye biso gege aya dora
0: yawa
2: ya ma ti yawe mo so sun wa ro pe
0: ta
2: wa ti se nda bi
0: ami
2: oh na be tora kuro lo
0: asiara nkwa so si mm.

0: Kwayo!
1: Imatino! Baung alubare!
0: Sawane kito! Ne alubare ka kere matin sasi!
1: Negi kayo ka!
2: Ne kayo ka!
1: Oh! Ya wana sana ki onore.
2: Ya mami, ya mbari tora budaru ni.
1: Ya wera.
2: Na majina tora.
1: Mhm.
2: Kwa kweru gera o.
1: Na sana ki?
2: Na saada turki tora uka wana albarika o.
1: Ya wera.
2: Na lakana tu tora uka wana cha urugia.
1: Minti nomu?
2: Na beko tora.
1: Ya wera.
2: Elle est
1: gâteau. Elle est gâteau.
2: Pas de soucis.
1: La Sierra Honoré.

kɔmɔ kalo de dalaw ye taa ci n ba ti ko n fajo tɛ o za waza pɔmɔ n mɛnɛ video buruburu yo n faji faji o namo zon kati na o ye cini du denbila ba ma don a kan fani tu tuma kɔnɔ eliminata dala fɔtɔ kumɛnɛ a kun nɔnɔ jiga we cini fɔ nazirinɛ ma don a ka n hakili tɛ na cimi de ya a b'a dɔn ni bina bina se ni baraka beni kɔ i kuru pɛri ya n guru tun yo nɔ n guru buste yo nɔ denbɛ tɛ nɔ ni a ko asi denmo bɛ ka bina bina dori dori kuru pɛri a kuru pɛri sa o tamata ma ani a ka kari étoile 199 10 tamo sɔ ci fɔ ɔmɔ kɛ e bo ɲinɛ dɔ yo super app waa celtis mɛ a bara hɛ bɔn o bɔn o kusun.